0: fan of what you and that is a
1: papa yami adu siese mi wo kru kru siese mi
0: afanu ho adi pa na on the ebeka ho asem etia no pe be bia wo bia me mo akwa ba na awurade e mama ne nsa so abra bom
1: ama wona esuko mami e bura wo be tsumi asemu sio ama wona Suko siesie mi o anopai minya mi siesie mi oh Jesus siesie mi wo wo kru kru siesie mi mami ye ebura wo betu mi asamu sio
0: enti anopai et say
2: papa nyame adom
0: Osubi aboko.
2: Papa mpacho nyame adom.
0: Osubi aboko.
2: Papa mpacho nyame adom.
0: Bibi aboko.
2: Papa bibi ase ye.
0: Ye de urade ase.
2: Amen.
0: Ye de nyankopon ase.
2: Amen papa.
1: Mami ya. Yeah.

0: kosuo enti wo mon pese wo mo ye no betu mpon enti na ama saa sem we sei esie bo ya oba na akwa kwa na be maka cho se wadwuma na wo ye ni gai na tena fie na bosome so a me ma o de sene de wunya no wo be gai ana se wunya lawyer
1: oba so no oba bia ni kunu ebe ka kire ni se onja ejuma embeji no that very day on request for divorce.
0: Yo, hello, good afternoon, oba.
1: On request for divorce.
0: Yo, hello, good afternoon, oba.
2: Me kan se credit kan be mana ame yehu se oba no. Esi a wey adwuma na se wunya obibie ni kwan se okache okunu.
0: Mhm.
2: Because o kache na ohun sika na so obobobo mu busia.
0: Mhm.
2: Nti san ke yan wan kan je no so anko obi hu so oba na nyasa sika
0: na. Enna ye me nwanwa mi busai. Nti be ma no se ma no ye transparent mamu a enye won.
2: Nti je se oba mi ehu se ni kwan se ye ka ya asem chire wo.
0: Exactly.
2: Nti je se as oba na be ma na demand se sika no adwuma no ni awale no won chusu ba ko a. Me ka che mi nua ba na se won chusu na adwuma.
0: Ano ano no.
2: Na onye na adwuma na on fa money bra. O ba elu ma na ka na se mo se sewo abura nkuku ebedie die
0: eno omodoso
2: yo ntino onya aware no na onye na edwuma
0: yo yedase yenua ba lawyer ye kwai efuto be na de be ma yenua no ma na yenua no mema mema e ware e kwa na e be san to aso be mema ware oba wo ye adwuma mini mo ya mo se mo pe mo mpe oba wo ye kwadwofo mo ware ma na ye adwuma se se mo de na mo hwe. Hello, good afternoon.
3: Afternoon.
0: Good evening, baby. Afrefe.
3: I'm a free free abofu.
0: Yo, yan koi.
3: Yo, ni atia ni se. Bema no, ono wa ye juma na. Ke bema ni ye juma.
0: Ay, wa ye bosumi ye juma.
3: Very good. Wa ye juma de ya. Na onye bema wa suwa juma de ya. Na onye bema wa.